داروں کا سفر سماپت ہوتا ہے. آپ ہی کا ہیپی اسٹیشن فاہ اور ہندوستانی ریڈیو نیوٹن سرات نمبر 5 نے ہمارا پتا ہے تارکا نمبر 07 تک 375-2247. یہ تارکا نمبر اپنا خیمہ میں لکھ کر رکھ لیجیے, آج نہیں تو کل آپ کو ضرور کام آئے گا. مرتیو سماچار, خاص فرمائش, ضروری خبر وغیرہ وغیرہ آپ کے پاس ہے تو آپ چلے آئیے, آپ کے لیے چائے اور کافی ہمیشہ تیار رہتا ہے.

جس مذہب میں جائز ہے یہ وہ مذہب تو جھوٹا ہے. قسم میں وعدے پیار وفا سب

محفل سجال پدم شری محمد رفیع صاحب جی ہمیشہ کی طرح پروگرام کا شروعات تمہارے بھی پریے سجنوں ہمارے ساتھیوں آج کا اس حسین پروگرام کا شروعات میں کرنے والا ہوں ہمارے سورینام دیش کا ایک زبردست مہان گائک انٹرنیشنل کلاکار استادوں کا استاد اور میرے خیال سے دا مین with the most beautiful voice from the Baithak Gana dynasty ustado ka ustad Sri Robbie Udit Ram ji open karta hai ye haseen program aap sabhi ke naam